Gudački kvartet Chaos izveo je gudački kvartet u F-molu opus 20 broj 5 Josefa Haydna. Euroklasik noturno nastavljamo simfonijetom za puhače opus 73 Ruth Gibbs. BBC-evim nacionalnim orkestrom iz Walesa dirigira Jonathan Bloxam.

Zagrebački simfoničari RTZ, kojim je ravnao Nikša Bareza, izveli su pastoralu i ples Milana Saksa. U nastavku slušamo koncert za obou, ksilofon i gudače Borisa Papandopula. Obou svira Branko Mihanović, a ksilofon Ivana Kuljerić-Bilić. Prate i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a, ravna Nikša Bareza.

Koncert za obou, ksilofon i gudače Borisa Papandopula izveli su oboist Branko Mihanović, ksilofon je svirala Ivana Kuljerić-Bilić, a pratili su ih gudači Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze. Slijedi nam treća simfonija Krsto Odaka, Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Nikša Bareza.

Bio je ovo simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnovnik Šabareza, izveli su Bellonu, uvertiru broj 5 za orkestar Vatroslava Lisinskog. Do kraja izvode djelo Ive Josipovića, Otac Perotinus, tisućljeće slavi.

Promuziku za vas je uredila Darija Hodnik-Marinković, a naslovila ju je Promuzika Giocosa e Maestosa. Na početku tema iz variacije i fuge na Purcellovu temu Benjamina Britna, simfonijskim orkestrom iz Bournemoutha ravna Richard Hickox.

Slušali ste sonatu za harfu i gudače Antuna Dobronića u izvedbi Rajke Dobronić i gudača Zagrebačke filharmonije. Dirigirao je Milan Horvat. Slijedi fanfar Eroik Gastona Brente. Puhači simfonijskog orkestra iz Liježa nastupaju pod ravnanjem Julijena Giorosa.

Bila je ovo Sinfonijeta Đokoza za klavir i orkestar Bohuslava Martinua u izvedbi Stanislava Knora i Praškog simfonijskog orkestra, dirigirao je Vaclav Smetaček. Na kraju ove razigrane promuzike slušamo prvi stavak Allegro maestoso, druge simfonije u C-molu, Uskrsnuće Gustava Malera. Pjevaju Arlene Auger i Dame Janet Baker. Prate ih zbor i simfonijski orkestar grada Birminghama, dirigira Simon Rattle.

Prvi stavak Allegro maestoso, druge simfonije u C-molu Gustava Malera izvele su Arlene Auger i Dame Janet Baker, a pratili su ih zbor i simfonijski orkestar grada Birminghama, ravnao je Simon Rattle. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja promuzike Giocose e maestose po izboru Darije Hodnik-Marinković.

0: vodimo vas na zvukovno putovanje u srce šansone, u doba kad je pjesma bila jednako važna kao i poezija, a glasovi iz četvrti Saint-Germain-des-Prés postajali simbolima jedne generacije. U prvom dijelu emisije slušamo arhivsku snimku iz 1982. godine koja je prvi put emitirana 1986. u zlatno doba Radio Zagreba. Autorica je Nada Križić, urednica Ilze Kalajđić. Riječ je o sedmoj emisiji iz serijala Povijest francuske šansone pod naslovom Pjesnici osvajaju šansonu, doba egzistencijalizma i džeza Saint-Germain-des-Prés. Prvi dio.
1: Povijest francuske šansone, sedma emisija. Pjesnici osvajaju šansonu, doba egzistencijalizma i džeza, Saint-Germain-des-Prés.

Tih godina, oko 1934. Prevert upoznaje svoju tadašnju najbolju interpretatorku Agnès Capri, te tadašnje revolucionarne pjesnike poput Luja Aragona, Marcela Duhamela i druge. Agnès Capri započinje početkom 1939. eru šansone u lokalu Café de Flore. Pjevaju se Preverove pjesme, recitiraju njegovi stihovi,

Ovom četvrti prolazio je i drugi velikan francuske šansone, Boris Vian, od mnogih hvaljen, od mnogih nepriznat još i danas, enigmatična i izuzetno interesantna ličnost, čovjek i umjetnik od glave do pete, intelektualac, zanesenjak džeza, pjesnik, pisac, esejist, novinar, pjevač i svirač trube. Simone de Beauvoir pisala je o svom susretu s Vianom. Šačica između tih ljudi voljela je osim džeza, Kafku, Sartra, američke romane. Za vrijeme rata prekapali bi knjižare po obalama Sene i triumfirali kad bi nanjušili zabranjena djela Faulknera ili Hemingwaya. Dolazili bi zatim na Saint-Germain-des-Prés i tu čitali naglas i diskutirali. Tako sam i ja srela Borisa Viana u baru Pont Royal,

Dijanova šansona Dezerter, koja je nastala u doba procvata francuske progresivne šansone, ostala je do danas antologijskom pjesmom u povijesti francuske šansone. Ona odiše upravo onim slobodnjačkim i pobunjeničkim duhom, antimilitarističkim i kozmopolitskim, koji je tih godina vladao Saint-Germain-de-Preom i nadahnuo čitav niz kasnih autora i interpreta.

Koncert Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Davida Robertsona počeo je skladbom Mi fa sol la so do Đerđa Ligetija. Slijedi zamršeni kompleksni koncert za harfu i orkestar Alberta Ginastere, skladan 1956. godine, a prvi put izveden 1965. godine. Naručila ga je Edna Phillips, harfistica Filadelfijskog orkestra. Do trenutka kada je djelo bilo spremno za premijeru, Edna Phillips je već bila u mirovini, pa je solo dionicu odsvirao španjolski harfist Nicanor Zabaleta, uz naravno Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Eugenea Ormandija. Do 1985. godine bilo je to najizvođenije Ginasterino djelo, a danas je jedan od 10 najizvođenih koncerata, a vjerojatno i jedan od 5 najizvođenih koncerata u repertuaru za harfu. Temeljen na ritmovima narodnih plesova njegove rodne Argentine s odjecima udaraljki i ritmičke raskoši Stravinskog i Bartoka, koncert za harfu i orkestar Alberta Ginastere za većinu je solista pomalo poput penjanja na planinu. Ali sada je u sigurnim rukama virtuoza Xaviera de Mastra, koji će ga izvesti uz Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Davida Robertsona. Stavci su Allegro giusto, molto moderato i liberamente capriccioso.

Ansambl Combattimento Concert Amsterdam i dirigent Jan Willem de Vriend izveli su šesti koncerto armoniku u S-duru Unika van Wassenera. U nastavku, druga koncertna uvertira Florence Price, prve afroamerikanke koja je pisala orkestranu glazbu, a njezini su rukopisi nanovo otkriveni tek 2009.

Mozartov kvartet s flautom u D-duru izveli su flautistica Joanna Kfrör, violinist Martin Beaver, violist Pinhas Zuckerman i violončelistica Amanda Forsyth. Poslušajte i preludi, kadencu i finale Alfreda de Zancloa u izvedbi slovenskog saksofonista Jana Gričara, snimljeno na natjecanju New Talent slovačkog radija.

Violončelist Aleksandar Rudin bio je solist, ali i dirigent u variacijama na rokoko temu Petra Ilje Čajkovskog uz orkestar Rumunskog nacionalnog radija. A 4 stoljeća prije Čajkovskog rođen je Josquin des Prez, čiju misu de Beata Virgine donosimo u nastavku. Stavci su Kirije, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus i Agnus Dei.